0: nogen tolerance.
1: Ingen
0: men jeg
1: tolerance.
0: Vil sige, altså, jeg vil ikke købe en sofa. Altså, det er for ulækkert, fordi man kan ikke rense en sofa i bunden. Altså, det, og det handler bare om bakterier for mit vedkommende. Ikke noget andet end det. For mig så er en sofa i kategori med en dildo. Altså, jeg vil ikke købe en brugt dildo. Altså.
1: Jeg vil ikke veta någonting om era soffor, jeg måske sige. Altså.
2: Ikke jeg heller. Vi nærmer oss slutten. Jeg har lyst til å spille en låt på vei ut. Det valg i Sverige. Det Nemdemann om medelklassens dilemma. Stemmer rødt, eter grønt, røster. Altså det en sånn, det en sånn gledestrålende utvisning av forferdelig vanskelig det å være middelklasse i dag, vil jeg si.
1: Jeg tror ikke det lettere til å ha en annen sammensklasse. Men her kommer en låt for dem det, i alle fall.
2: Det, eller dem, eller oss. Eller, det handler om hykleriet da også.
1: Ja, jeg forstår. Ja.